rex fructibus servum coniocit missis. Nanam nisque dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum celum. Sed qui facit

cuius providentia in sui dispositione non fallitur, te supplices exoramus, ut noxia cum